0: かかって
1: る。インターハイかかったんじゃないの？見た？見た？
0: 見たけどさ。
1: いや、いいよね。やっぱ朝乗ってないよね。やっぱり朝どんどんどんどん伸びる。
0: インターはね。
1: スイカ食べて。
0: 足が疲れちゃった。